Simdelan. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

palanggiran ukon mga parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus. Ginakabig ini nga mga bintana nga aton nasiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamlandungan sa iya blanya pulong ang nagkasari-sari nga mga palanggiran agud aton nga makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kahanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton dosiri nga adlaw makita sa kasulatan ni Pedro sa naunang Pedro Kapitulo 4. Kag akon pagbasahon ang versikulo 7. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton sa naunang Pedro Kapitulo 4 versikulo 7. Ang katapusan sang tanan nga butang marapit na. Busa magmaayo kamo sing una-una kag magbut-anan sa inyo mga pangamuyo.

mo sila, kikadaha mo sang mga tao subong do hindi na makapaiway. Nagainit nga lagi init ang ulo sang tao subong kag ari pagid ang katahom ari. Verse 14. Nagambag ang Biblia sa aton, kag iwali ining mayong balita sang ginarian sa bugos nga kalibutan. Subong nga saksi sa tanan nga kapungsuran, kag ugaling magaabot ang katapusan. Ang katahom sa sini kamatuoran nga makita natin sa puno sa Ginoo nga mosini, the gospel will be preached to the whole world. Tanan-tanan gid nga bahin sa kalibutan, tanan-tanan gid nga alit-lihit sa kalibutan, makabati gid sa maayo nga balita. Karon gid ang bagra sa Biblia sa aton, amuna ining tion nga magakari ang aton nga Ginoo. Utod abiyan sa Ginoo kabay pa nga nagapangabuhi kita, nga nagaantisipar kita sa ikaduha nga pagkarisang aton nga Ginoo. Kaysa isa ka tumuluo nga nagaantisipar kag nagigugma sa ikaduha nga pagkarisang aton Ginoo, may ara siya kuruna nga di madinulunton. Kag subuman magakabuhi siya nga karamutan sa trabahan sa Ginoo subong nga ginsaysay ni Pedro sa aton. Kabay pa ang ini nga palanggiran sa aton Ginoo Jesucristo magapabilin sa aton dikaytusoon sa pagatubang naton sa aton adlaw subong. Ininyo lagad abyan sa kanginan. Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.